0: Gardimandis ekskluzīvi.
1: Kācija, kācuri, superā, superuli, maķari, maķuruli.